0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na zemplíne.
2: 97,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice Night Run vytvoril opäť nezabudnuteľnú atmosféru. Slovensko si predvolá ruského veľvyslanca. Víťazmi košického Night Runu Jenčuža Popovičová. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice.
2: Yeah.

0: Tak toto včera v Košiciach žilo jediným a jedinečným behom Košice Night Run 2026. Jeho 12. ročník priniesol opäť nezabudnutelnú atmosféru a historickým centrom Metropoly Východu si zabehlo neuveriteľných 2000 bežcov. Okrem Košic a okolia prišli aj súťažiaci z rôznych kútov sveta, napríklad z Veľkej Británie, USA, Slovinska, Srbska či Čiernej hory. A mnohí z nich neboli sami, ale s poriadnou podporou svojich blízkych.
1: Bežali sme už niekoľko rokov, toto už je 6. krát, čo bežíme, ako rodina viac menej, máme to ako tradíciu. Čo sa nám páčilo, tá atmosféra? Neskutočná.
2: 5 kilometrov.
3: A koľko máš rokov?
2: 9,5.
4: Zabehnem 10 kilometrov a som z dedinky Kašov.
5: Prišli sme fandiť sesternici.
4: A viete, či beží 5 alebo 10 kilometrov?
5: 5, Noemi, toto!
0: Rozhovory s víťazmi Košice Night Run 2026 na 10 kilometrov vám prinesieme v športe. Atmosféru aj reportáž zo včerajšieho behu nájdete čoskoro v televízii Košice na tvkošice.sk a výsledky už teraz na portáli košiceonline.sk. Slovensko si predvolá ruského veľvyslanca, oznámil to Juraj Blanár po ruskom útoku na budovu ukrajinskej tajnej služby SBU, ktorá sa nachádza neďaleko slovenského veľvyslanectva v Kieve. Šéf slovenskej diplomacie útok odsúdil a vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Francúzska vláda oznámila, že poskytne viac ako 1 miliardu eur na podporu poľnohospodárskeho sektora krajiny, ktorý sa spametáva z následkov leta, poznačeného vysokými horúčavami a suchom. Ministerka uviedla, že tento balík má pomôcť kompenzovať mimoriadne straty a zabrániť bankrotom a zároveň obnoviť produkciu vďaka jednoduchšiemu prístupu ku krmovinám a osivám. Ako sme už spomínali, centrum Metropoly Východu ožilo včera večer 12. ročníkom bežeckých pretekov Košice Night Run. V hlavnej mužskej kategórii na 10 kilometrov si premiérové víťazstvo vybojoval Jakub Jenčuš. Reprezentant Slovenska v cyklistike i triatlone dobehol do cieľa v čase 32 minút a 6 sekúnd. Druhého Erika Repáka zdolal o 79 sekúnd.
6: Tak som rád, že sa mi to podarilo a idem v šľapajách môjho vzora od malička Michala a Feriho Lamiho. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Počasie vyšlo, myslím, že na jednotku a fakt som ešte pred 4 hodiny pred štartom som ešte nemal štartovať, takže do obedu som mal ešte plavecký tréning, tak som rád, že som našiel takéto nohy a že to vyšlo.
0: Medzi ženami obhájila vlaňajšie prvenstvo Viviana Popovičová z košického tímu Creosport. S časom 35-43 vylepšila svoje vlaňajšie maximum o 82 sekúnd.
7: Bežalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola výborná a všade bola hudba, takže to bolo úplne super. Ja mám rada veľmi tieto košické preteky, je to stále veľmi dobré.
0: Víťazmi na polovičnej 5-kilometrovej trase sa stali Dominik Hudka a Jana Lacková. Čaká nás počiatku veľká postupne zmenšená oblačnosť, lokálne aj s prehánkami, denné maxima 23 až 28 stupňov, na Spiši od 18. Aktuálne máme na východe a Liptove 15 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Vahaľová.
8: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, je krátko po celej hodine, správy už teda máme za sebou a tak ako som načrtol aj tesne pred 7. dnešný deň sa bude točiť primárne okolo rekapitulácie včerajšieho 12. ročníka Košice Nightrunu, ktorý tento rok odštartoval na netradičnom mieste v okolí Immaculaty. Sám som včera spolu s našou Barbie mohol nasávať túto úžasnú atmosféru priamo z hlavného pódia a bol to ako vždy jeden nezabudnutelný zážitok. Dnes sa v našom vysielaní na tento prvý slovenský nočný beh pozrieme z rôznych perspektív, preto ostaňte naladení. Pohodovú sobotu vám praje Karol.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.

0: V Rádiu Košice nám doznel Bystrík a jeho Potichu a potme. Teraz už poďme na slovenské cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné víkendové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. V Košiciach je to aktuálne pokojné, no začíname rovno dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Kračúnovciach smerom z Lúčky. Opatrné, môžete sa tu aj krátko zdržať. Potom ešte upozorňujeme, že v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie, preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzatvorená. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, potom za Šacou na Pereš a za Svitom do Popradu. Hliadka vás zastaví iba v Plavčí do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Máme presne po 8. V štúdiu už aj naša Romy. Začínajú sa krátke správy Rádia Košice.
1: Poradí 11. ročník Dní Ukrajiny sa v Košiciach uskutoční 1. až 4. októbra. Jeho súčasťou bude aj charitatívne podujatie v Mestskom parku. Hnutie Slovensko označilo tvrdenie ministerstva vnútra o nulových finančných dosahoch obnovy sídla rezortu na občanov za zavádzanie. Predstavitelia hnutia tvrdia, že sa chystá rozpredaj lukratívneho majetku štátu. Izrael prepustil 4 osoby zadržané v Libanone a prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža ich odovzdal tamojším úradom. Stal sa tak v rámci dohody, podľa ktorej sa Bejrút zaviazal pomôcť pri pátraní po pozostatkoch príslušníkov židovskej komunity. Slovenský hokejový útočník Oleksii Mikucha absolvoval vydarenú premiéru v najvyššej fínskej súťaži. V zápase prvého kola prispel 2 gólmi k víťazstvu Pelicans Lahti na Vasansport 7-1. Sobota so zväčšenou oblačnosťou a maximami 18 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe polooblačno a do 18, Tatry a Liptov hlásia zamračené a 15 stupňov. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Je 7:40 a my už poďme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Rastislavovej od križiatky s Cintorínskou sú uzavreté dvojazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom od Gelnice smerom do Prakoviec je premávka v úseku na Esíčkach riadená semaforom. Krátko sa tu aj zdržíte. Pozor aj na dopravnú nehodu v Kračovnovciach smerom z Lúčky. Opatrne, môžete sa tu aj krátko zdržať. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, potom za Šacou na Pereš a takisto za Svitom do Popradu. Hliadka je iba v Plavči do Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandlové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

pohodovú sobotu 5. septembra aj naďalej prajeme z jediného východoslovenského rádia. Už o malú chvíľu nás čakajú správy, v ktorých si opäť na chvíľu povenujeme aj včerajšiemu Košice Night Run. Pozrieme sa spolu na to, ako vyzerala už tradičná hudobná rozcvička, nebude chýbať ani politika v správach, no a v športe sa opäť povenujeme nášmu nočnému behu. Čakajú nás celkoví víťazi 5-kilometrovej trate. To však až po pesničke a zahráme si práve košických Noca deň, toto sú ich žiletky, nech sa dobre počúva.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Spoločná rozcvička na Košice Night Run rozprúdila krv v žilách malých aj veľkých. Rada FPU prehodnotí výzvu na riaditeľa fondu. 5-kilometrovú trasu ovládli Hudka s Lackovou. Máme 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Ak ste boli včera spolu s nami na Košice Night Run, tak ako každý rok ste si okrem skvelej atmosféry mohli užiť aj rozcvičku s neonkou. Tréneri sú každoročnou súčasťou nášho Košice Night Run a ani tentoraz nič nenechali na náhodu, hovorí Jaroslav Lendel.
2: Cvičíme hlavne preto, aby sme sa mali dobre a preto je aj ten beh veľmi dôležitý. No a hlavne rozcvička pred behom, ktorú budeme mať dnes, tak je dôležitá na to, aby sme zahriali svaly a aby sme si predišli zrianeniam akýmkoľvek. Perfektná hudba, pretože vždycky, ak chceme rozcvičku a chceme veľa energie, tak potrebujeme energickú hudbu a verím, že si ju bežci užijú.
1: Atmosféru dotvorili okrem skvelej rozcvičky aj samotní bežci, ale aj fanúšikovia a hudobníci. Všetko to zachytili naši redaktori v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Výsledky z behu na 5 kilometrov prinesieme v športe. Poďme teraz na ďalšie aktuálne témy. Rada Fondu na podporu umenia momentálne posudzuje odporúčanie Ministerstva kultúry zrušiť aktuálne vyhlásenú výzvu na funkciu riaditeľa fondu a vyhlásiť nové výberové konanie. Ľubomír Kleštinec, podpredseda rady, ktorý je v súčasnosti poverený jej vedením, zároveň uistil, že FPU nepretržite pokračuje vo svojej činnosti. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová apel odôvodnila existenciou viacerých otázok o súlade obsahu z výzvy s príslušnými ustanoveniami zákona. Šimkovičová preto považuje za dôležité, aby boli tieto otázky riadne posúdené. Maďarské univerzity, ktoré boli v minulosti vylúčené z programu Európskej únie na podporu mobility mládeže Erasmus+, sa môžu do programu opäť zapojiť. Uviedla to maďarská ministerka školstva. Kontroverzné zmeny vo vlastníckom modeli univerzít za bývalej vlády Viktora Orbána v minulosti vyvolali spor s Európskou úniou. Víťazom 12. ročníka bežeckých pretekov Košice Night Run na polovičnej 5-kilometrovej trati sa stal Dominik Hudka z týmu Cocktail Space. Prvý muž v cieli podujatia v centre Metropoly Východu dobehol v čase 15 minút a 44 sekúnd.
3: Bolo to tento rok dosť ťažké, lebo mám nejaké teraz zdravotné problémy. Akurát ma chytili takto pred pretekmi, ale atmosféra ako každý rok super a aj diváci kričali, hudba hrála, takže človek si to užije veľmi.
1: Najrýchlejšia žena Jana Lacková preťala cieľovú pásku v čase 17.08 a predstihnúť ju dokázali iba štyria muži.
4: Ťažké, ale tak asi sa to dalo čakať, akože nič prekvapujúce. Hej, ťažké, o 2,5 kilometra, ako hovoria halsiri, som bola v tom stave. Ale zakrutí boli super, ani raz som nezakopla, neuveriteľné, nespadla som, ale bolo to super. Veľmi pekné podujatie, nezvykne pretekať, teraz prvý rok a je to super.
1: Na dlhšej 10-kilometrovej trati triumfovali Jakub Jančuš a Viviana Popovičová. Dnešok s premenlivou až veľkou oblačnosťou, vylúčený nie je ani dážď či silnejší severný vietor, teploty od 18 stupňov pod Tatrami do 28 na Zemplíne. Teplomer na východe práve ukazuje do 19, Spiša Liptov hlásia 14 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové ráno želá Romana Váhaľová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

Rádiu Košice sme stále najbližšie k vám a to je takto pár minút po 8. 1. septembrová sobota teda pripadla na sobotu a na sobotu 5. septembra a možno sa tomu potešili aj všetky Reginy, keďže dnes oslavujú meniny a môžu to osláviť pekne počas víkendu napríklad s rodinou alebo tými najbližšími. Meno Regina je latinského pôvodu a znamená doslova kráľovná, tak si treba dnešný deň priam kráľovský užiť. Prajeme všetko najlepšie k meninám a samozrejme posielame aj pesničku. Toto je Moving to the Sun, Hugel, Email, Engel a Ultra Natte.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastýr v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

0: Sme radi, že aj naďalej ladíte Rádio Košice. Maroon 5 už v našom éteri striedajú tie najnovšie dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách metropole východu je to takto cez víkend pokojné, no pripomíname, že v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Ukončenie prác je naplánované do približne polovice októbra. Potom v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie, preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá a v Michalovciach je pre hudobné podujatie obchodná ulica čiastočne uzavretá až do nedele. Pozor aj na staršiu dopravnú nehodu, ktorú stále odstraňujú v Kračúnovciach smerom z Lúčky. Opatrne môžete sa tu aj krátko zdržať. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Vodconovej pri obchodnej akadémii smer Amfiteáter, potom aj na Pereši smer Šatca a v Prešove na Košickej pri Solivaroch smer Centrum. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Máme necelú minútu pred pol deviatou. Po Billym Joelovi už v našom éteri nasledujú krátke správy spolu s našou Romy.
1: Hudobný, tanečný a športový program, ako aj tradičné sprievodné podujatia, ponúkajú dnešné Dni mesta Lipany. Súčasťou programu je aj ocenenie primátorom, trh ľudových remesiel či tradičný jarmok. Slovensko má vedcov, lekárov a technologické firmy schopné prinášať riešenia nielen doma, ale aj vo svete. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zároveň oznámil, že projekt zameraný na diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení pomocou AI získa z programu Slovensko podporu 19 miliónov eur. Podpredseda krajine pravicového národného združenia a starosta juhofrancúzskeho mesta vyvolal rozruch vyhlásením, že ak sa jeho strana dostane k moci, Francúzsko zatvorí kohútik pomoci Ukrajine. Podľa neho treba vedieť, kedy je čas vojnu ukončiť. Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v domácom zápase 7. kola Monaco Bad Ligy s Interom Bratislava 3-3. Tatra nedokázal bodovať naplno v 5. zápase za sebou a s 8 bodmi mu patrí priebežná 8. priečka. Inter má o bod menej a je 9. Sobota so zväčšenou oblačnosťou a maximami 18 až 28 stupňov. Práve na východe do 20, pod Tatrami a na Liptove máme do 16 stupňov. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, toto bola košická formácia Kiss My Ex a jej skladba Dance With Me. Teraz už ale vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový víkend prajeme na cesty na celý východ a Liptov. Spokojný Košice už presúvame do Prešova, kde sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Takisto na D1 sa opravujú rímsy na dvoch mostoch v úseku pri zjazde na obec Važec. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy a potrvá to do nedele. Radary sú v Košiciach na južnej triede pred Rybou smer Centrum, potom na Moldavskej za kruhovým objazdom von z mesta, na Pereši smer Šaca a v Prešove na Košickej pri Solivaroch smer Centrum. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pohodovú sobotu vám zo štúdia Rádia Košice aj takto tesne pred 9. praje Karol. Ak ste sa včera zúčastnili Košice Night Runu, tak veríme, že dnešný deň využívate na poriadnu regeneráciu, s ktorou vám pomôžeme podobne dobrou hudbou, akú ste včera mohli počuť pozdĺž celej trate. Už teraz nás čaká Madonna z jej Ray of Light, no a potom nás čakajú ďalšie správy Rádia Košice. Ostaňte určite naladení, sú 4 minúty pred 9.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Spiši otvorili obnovené pracovisko MRI. Niektoré školy budú 15. septembra vyučovať víťazmi detských kategórií Adams a Kipikašová. Krátko po 9. sú tu pre vás správy Rádia Košice. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi otvorili obnovené pracovisko magnetickej rezonancie s novým trojtelesovým prístrojom. Zmodernizované pracovisko je spolufinancované z projektu plánu obnovy a je súčasťou celkovej investície do rozvoja nemocnice v hodnote 72 miliónov eur. Prístroj využíva moderné technológie, vrátane umelej inteligencie, ktorá pomáha vytvárať ostrejšie a detailnejšie snímky. MR budú využívať aj na oddelení ortopédie a traumatológie. Zamestnávateľ má v súvislosti s 15. septembrom, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja, dve možnosti. Vyplýva to zo stanoviska Odborového zväzu školstva. Ministerstvo vo svojom usmernení pripúšťa viac možností. Prvou podľa školských odborárov je, že zamestnanci budú pracovať a patrí im 100% príplatok. Ak zamestnávateľ rozhodne, že zariadenie nebude v prevádzke, v tom prípade odporúča zaviesť dodatok ku kolektívnej zmluve, podľa ktorého by zamestnávateľ 15. septembra poskytol zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy. Riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov. Medzi ne patrí aj nedostatok finančných prostriedkov. Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na tureckú banku Golden Global Bank a jej dcérskej spoločnosti pre údajné prepojenie na iránske revolučné gardy. Podľa ministerstva gardám sprostredkovala transakcie v hodnote desiatok miliónov dolárov. Poskytla tiež Iránu kľúčový prístup ku korešpondenčnému bankovníctvu, ktorý mu umožňuje presúvať financie do zahraničia. Súčasťou 12. ročníka bežeckých pretekov Košice Nightrun boli aj detské kategórie do 15 rokov. Najrýchlejším chlapcom na 5-kilometrovej vzdialenosti sa stal Boone Adams. Bežec týmu Creosport Košice triumfoval v čase 18 minút a 23 sekúnd.
2: Som chcel pod 19 a som dostal a ten atmosféra bol veľmi dobrá. Som polameričan, po Slovak, že môj Slovak není tak dobrý.
1: V dievčenskej kategórii zvíťazila s časom 20 minút a 38 sekúnd Kristýna Kipikašová.
3: Veľmi dobre som im behala. Dobre, aj počasie vyšlo dobre. Bolo to v pohode, dalo sa to vydržať. Ale som sa cítila hlavne na seba, že by som si nepokazila tempo a čas, takže nereagovala som nejako toľko, ale bolo to super, povzbudzujú sa.
1: Čaká nás počiatku veľká, postupne zmenšená oblačnosť, lokálne aj s prehánkami, denné maxima 23 až 28 stupňov, na Spiši od 18. Na východe je práve do 22, Tatry a Liptov hlásia 14 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Romana Váhľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemný víkend v spoločnosti Rádia Košice vám aj naďalej praje Karol. Sme najbližšie k vám aj v sobotu 5. septembra. No a ani dnes v našom éteri samozrejme nemôže chýbať hudobný kalendár. Už v tejto hodine sa spolu vyberieme do sveta hudobnej histórie a aj dnes to bude nabité tými najväčšími menami a hitmi. To však samozrejme až neskôr v tejto hodine. Predtým si ešte zahráme Bezziho a Camilu Cabello. Toto je ich Beautiful.

0: Yeah.
1: V supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
3: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
2: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
3: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
2: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
3: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.

nami. Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami.

a náš svet. Zastavme čas, keď rýchlo letí. Iba tým,

0: Tak toto znie, keď sa spoja Kygo, Khaled a Griffin. Volá sa to Save My Life a my sa už poďme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodu za volant prajeme aj takto cez víkend a poďme rovno na obmedzenia. Upozorňujeme, že od Gelnice smerom do Parakoviec je premávka v úseku na SIčkách riadená semaforom. Ďalej cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá a vo Vranove nad Topľou na ulici Dlhá asfaltujú cestu a doprava je riadená obojsmerne semaforom. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom von z mesta, potom na Herlianskej príslovnatke smerom z centra, pred Kapušanmi smerom z Prešova, na R4 za odpočívadlom Balaliky smer Bidovce a na D1 za Mengusovcami smer Liptovský Mikuláš. Počujeme sa o 20 minút, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné počúvanie aj v sobotu 5. septembra prajeme, ste s Rádiom Košice, ktoré vám už teraz ponúka možnosť nazrieť s nami do hudobnej minulosti. Toto je hudobný kalendár, dnes opäť plný slávnych mien a tónov. Začneme hneď veľkou legendou. 5. septembra 1946 sa na Zanzibare narodil Farrokh Bulsara, teda Freddie Mercury.

Išlo o jednu z najvýraznejších osobností svetovej rokovej hudby druhej polovice 20. storočia a dnes by oslavoval okrúhlych 80. V 59. sa s rodinou presťahoval do Anglicka, na Zanzibare je dodnes kontroverznou postavou histórie, napriek tomu je z jeho rodného domu múzeum, takže Zanzibarčanom predsa len na jeho odkaze záleží. Ikonický spevák a líder skupiny Queen nás opustil príliš skoro ako 45-ročný v roku 1991. Rok po jeho narodení sa britskí rockery The Animals vyšvihli na prvé miesto americkej hitparády.

Bolo to s kultovou piesňou The House of the Rising Sun, pôvodne folkovou pesničkou zasadenou do New Orleans. Nie je to dodnes príliš jasné. Tak či onak, je to jedna z najznámejších rockových melódií. Nasleduje ale aj jedna z najznámejších slovenských a spievajú dnešný oslávenec Igor Tymko.

Rodený Košičan, ročník 78, je frontmanom už kultovej skupiny No Name, ktorú založil spolu s bratmi v 96. Vyhrali pesničkovú súťaž Zlatý poklad a dodnes sú slovenskou stálicou na našej scéne s množstvom ocenení na konte. Igorovi bola pred 6 rokmi udelená cena Gejzu Dusíka za úspešnú pôvodnú piesňovú tvorbu, pôsobí aj ako pedagóg, je vyštudovaný ekonom aj herec. Presúvame sa už do Norska, kde sa 5. septembra 1996 narodila speváčka Sigrid.

Od dnes čerstvá tridsiatnička celým menom Sigrid Solbak Rábe sa úplne prvýkrát postavila na pódium ešte v škôlke, ale museli ju z neho odniesť, pretože nevedela prestať plakať. V 13 už ale spievala Nirvanu, dnes má na konte 3 albumy a je tiež ambasádorkou odevnej značky vyrábajúcej oblečenie z Gore-Texu. Teraz ďalšia známa skladba, táto obľúbená balada od Coldplay vyšla práve 5. septembra v roku 2005.

Pesnička Fix You je obľúbená najmä na koncertoch, stačí si pozrieť videozáznam a hneď máte zimomriavky, keď celý štadión svetielkuje a spieva na miesto speváka celúčičký text. Skladbu nájdeme v zozname 500 najlepších piesní všetkých čias zostavenom prestížnym magazínom Rolling Stone. Ďalšia pesnička v dnešnom prehľade vyšla 5. septembra 2019.

Američanka Camila Cabello v skladbe Liar spieva o znovu oživených emóciách bývalému partnerovi. Vydala ju ako dvojitý single spolu s piesňou Shameless, pričom obe napísala v rovnaký deň a sú o rovnakej situácii. A ešte si pustíme ukážku z pesničky, ktorá vyšla presne pred 2 rokmi a poriadne nás nakopne.

Linkin Park v tento deň pred vlani vydali The Emptiness Machine, prvý song s novou speváčkou Emily Armstrong, ktorá si ihneď získala pôvodných, ale aj nových fanúšikov skupiny, no samozrejme nevyhovela úplne každému. Nečudo, veď nahradiť speváka, akým bol Chester Bennington, musí byť poriadna fuška, ale myslím si, že Emily to zatiaľ ide veľmi dobre. Dnes nám to v hudobnom kalendári šlo takisto veľmi dobre a tak sme sa už dostali na jeho úplný koniec. Nakoniec si ako vždy niečo zahráme a dnes nejde nevybrať legendárneho Freddieho Mercuryho, ktorý by dnes oslávil okrúhlych 80. Nech sa páči, majstrovské dielo skupiny Queen, Bohemian Rhapsody.

0: hudobnom kalendári a legendárnej Bohemian Rhapsody nám už v Rádiu Košice nič nebráni v tom skontrolovať aktuálnu dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no pozor na obmedzenie v Prešove. Na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzatvorená. Poďme ešte do Michaloviec, pretože tu je pre hudobné podujatie obchodná ulica čiastočne uzavretá až do zajtra do 6. hodiny rána. Obchádzka vedie cez Duklianskú a ulicu Andreja Sládkoviča. Na radari si dajte pozor pred Kapušanmi smerom z Prešova, potom pred Ľubotínom do Starej Ľubovne, na R4 za odpočívadlom Baleliky smer Bidovce a na D1 za Mengusovcami smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás triehne iba v Košiciach na Herlianskej za odbočkou na Zdobu von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Ste s Rádiom Košice aj tesne pred desiatou. Včerajší Košice Night Run opäť dokázal, že beh je naozaj pre všetkých a nezáleží ani na veku. Už po celej si v našich správach posvietime na tých najmenších bežcov, ktorých výkony však boli veľakrát rovnako obdivuhodné ako v dospeláckych kategóriách. Okrem toho nás čaká návšteva nášho premiéra v Bulharsku a v športe to bude o hokeji. Viac samozrejme už o malú chvíľu po víkendovej hymne od Coldplay a Beyoncé. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice na Jadranci aj tento rok odbehli tí najmenší.

0: Fica prijala bulharská prezidentka, Košice zdolali Rosenheim. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košice Night Run sa po roku opäť vrátil už s 12. ročníkom a sme radi, že každým rokom je atraktívnejší pre každú vekovú kategóriu. Celkovo odbehlo tento rok 2000 bežcov, pričom najmladší účastník mal iba 4 roky. Beh si tak užili starší aj mladší.
1: Chcela by som to dať okolo 35 minút tento rok.
2: Nemám veľké očakávania, lebo je tu proste veľa ľudí a bude tu aj profesionálny bežcov. Ja chodím iba tak rekreačne.
1: Je to dobrá atmosféra, je to spoločný čas aj s kamoškou a s ockom.
0: Podarilo sa nám odchytiť aj tie najrýchlejšie deti a zistiť ich pocity po dobehnutí.
3: Bežalo sa mi veľmi dobre. Prvý kilometr bol taký svižnejší, potom som si tak ustalil tempo a v podstate to bolo mojich prvých 5 kilometrov, čo som kedy v živote behal.
4: Celkom dobre, taká stredná, vládal som.
5: Celkom dobre, mám veľa ľudí.
3: Tá bola tu super atmosféra, nebolo horúco, veľmi dobre sa bežalo, takže veľmi dobre podujatie, páčilo sa mi.
0: Akciu si dokázali užiť naozaj naplno a preto košický nočný beh odporúčajú aj ostatným.
4: Určite.
3: Áno, videl som to aj úplne malé 2-3-ročné deti, čo behali, takže určite odporúčam všetkým, aby prišli, aby si to tu poriadne užili.
0: Vynikajúcu atmosféru včerajšieho behu si viete pozrieť aj v našej reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. A pozrime sa aj na ďalšie témy. Slovenského premiéra Roberta Fica prijala bulharská prezidentka Iliana Jotovová. Prijatie hlavu štátu nasledovalo po Ficovom rokovaní s bulharským premiérom Rumenom Radevom v rámci jeho oficiálnej návštevy. Obaja majú podľa vyjadrení záujem na pokračovaní recipročnej výmeny študentov, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov, na intenzívnom využívaní letných kurzov slovenského a bulharského jazyka a na podpore výučby oboch jazykov na vysokých školách vysielaním lektorov. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval na ochranu demokracie a právneho štátu pred tými, ktorí nimi pohrdajú a šliapu po nich. Urobil tak pred zajtrajšími krajinskými voľbami v Sasku-Anhaltsku, ktoré by mohli priviesť k moci stranu Alternatíva pre Nemecko, označovanú za krajine pravicovú. Hokejisti HC Košice zvíťazili nad účastníkom druhej najvyššej nemeckej súťaže Starball z Rosenheim 2-1 po predĺžení na turnaji v Taliansku. Dnes ich čaká duel proti EHC Čur. Pozitívne sa na nový extraligový ročník naladili aj hráči Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi, ktorí pred vlastnými divákmi zdolali maďarských súperov. Barani si poradili s Ferencvárosom 6-1, Spíšiaci zdolali Miškovec 5-3. Na turnaji v Liptovskom Mikuláši sa domáci tým radoval z víťazstva nad Budapešťou 5-4. Hráči Prešova podľahli Katovi. Viciam 2-4. Dnešok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a vylúčený nie je ani dážď či silnejší severný vietor, teploty od 18 stupňov pod Tatrami do 28 na Zemplíne. Na väčšine východu je práve pod mrakom a lokálne prší a máme 20 až 23 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový víkend praje Romana Váhaľová.
6: Víkend s Rádiom Košice.

Je 7 minút po 10. Spoza mikrofónu Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. Veríme, že si užívate dnešný už aj trochu sichravý 5. september. No naozaj to vyzerá, že jeseň je už za rohom. Dá sa povedať, že ďaleko nie je už ani sobotná potulka po Košiciach s Rádiom Košice a Milanom Kolcunom. Keď je vonku tak škaredo, toto je asi ten najideálnejší spôsob, ako objaviť zákucia metropoly východu, o ktorých ste možno ešte ani nepočuli. Čaká nás to približne o necelých 20 minút. Teraz si už ale zahráme Bruna Marsa a jeho obrovský hit I Just Might. Prajeme príjemné počúvanie a určite ostaňte naladení.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
2: Pôjdeš na čas do Košíc.
1: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
3: S mliekom?
4: A máte aj mandlové?
1: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
1: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
7: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

0: Lucia Gibardi spievala, že už môže odletieť, no a my si už môžeme sadnúť k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto cez víkend pripomíname, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dvojazdné pruhy v smere k Alejovej, premávka je vedená iba smerom na Rybu a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Takisto v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je ulica úplne uzavretá. Radary sú za Lúčkami do Michaloviec a takisto aj na D1 pred Spišským Podhradím do Popradu. Na hliadku pozor iba v Košiciach na Herlianskej za odbočkou na Zdobu von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: To ale bolo rečí, keď sa na hlavnej ulici, vtedy ešte Leninovej, prvýkrát objavili zátarasy pre autá, aby tam už nevstupovali. Bol október 1981 a odvtedy sa uzatvárala hlavná pre autá, ale ešte len počas víkendov. Medzi tým si radnica takto testovala, či bočné uličky zvládajú nápor obchádzajúcich aut. Šoféri hromžili a hundroši hundrali. Hovorilo sa im, že to je len testovanie a iba počas víkendov. Postupne hundroši už nachádzali iné námety na hundranie, ale predovšetkým Košičanom sa zapáčilo, že môžu korzovať po hlavnej všade, teda ak si dajú pozor na vtedy ešte premávajúce električky. Obdobie víkendov a sviatkov na Leninovej ulici bez aut trvalo 3 roky a vďaka tomuto skúšobnému režimu sme si zvykali, že centrum mesta už nebude slúžiť ako hlavný dopravný tranzit. Medzitým sa postupne jazdné pruhy na ulici zužovali a niektoré reštaurácie si počas leta zriadili svoje prvé terasy na ulici. A potom nadišiel 2. január 1984 a šoféri znova hromžili. Leninová ulica sa odvtedy uzavrela pre autá už navždy. Mesto malo pre motoristov odkaz. Na Leninovú sa predsa dostanete pohodlne električkou. Hundroši sa znova rozhundrali, ale časom ich aj to prešlo, keďže hundrať na tú istú tému je pre profesionálneho hundroša dosť nuda. A potom to prišlo. Od júla 1986, potom ako sa skončil školský rok, začali električky obchádzať Leninovú ulicu. Takto v lete pred 40 rokmi sa pešia zóna stala v Košiciach plnohodnotnou. Hundroši sa zasa zaktivizovali, ale teraz s odstupom času by už pešiu zónu v meste nikto nezrušil. Ponaučenie z toho plynie, že za každým nech sa v Košiciach rodí niečo nové a akokoľvek pekné, nezaobíde sa to bez toho, aby sa neozvali naši hundroši. Tých sme mali v meste stále, naprieč stáročiami. Stačí sa začítať napríklad do historických novín z konca 19. storočia. Napríklad píšu, že na čo stavať nové divadlo, že postačí stará budova a že peniaze sa majú dať na niečo iné. Poznáme to. Veru, bolo treba aj odvahu na presadenie tohto zámeru. A teraz by naše Národné divadlo, jeho budovu, by nám už nik nezrušil. Do nádhernej neobarokovej budovy divadla i do jeho podzemia vás zavediem na pešej potulke mestom zajtra, pozajtra či popozajtra popoludní. Rádio
0: Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: absolútna pop-punková klasika od Green Day Boulevard of Broken Dreams sme si hrali v rádiu Košice. Veríme, že ste si skladbu užili aj napríklad za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Spokojnej metropoly východu sa už presúvame rovno do Michaloviec, kde pre hudobné podujatie je obchodná ulica čiastočne uzavretá, a to ešte do zajtra do 6 hodiny rannej. Obchádzka vedie cez Duklianskú a ulicu Andreja Sládkoviča. Na D1 sa opravujú rímsy na dvoch mostoch v úseku pri zjazde na obec Važec. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy a potrvá to takisto do zajtra. Na rýchlosť pozor v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zalužíc a takisto aj v Prešove na začiatku mesta pri letisku, a hliadka je pred Gruzovcami do Humenného. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varho. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

pohodovú sobotu 5. septembra prajeme z Rádia Košice aj v čase 10.57. V našom štúdiu sa už všetko pomaly pripravuje na ďalšie správy po celej. Spolu s našou Romy sa porozprávame napríklad o 11. ročníku charitatívneho podujatia Dni Ukrajiny alebo aj o slovenskej diplomatickej výprave do Bulharska. Nevynecháme samozrejme ani šport a počasie. To a viac nás čaká už po 11. Predtým ešte Peter Cmorík s jeho skladbou To boli časy. Ostaňte určite naladení.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice opäť ožijú dňami Ukrajiny. Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4. Zapletalová nie je spokojná s druhým miestom. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Poradí 11. ročník Dní Ukrajiny sa v Košiciach uskutoční 1. až 4. októbra. Jeho súčasťou bude aj charitatívne podujatie v Mestskom parku a zúčastnia sa ho aj ukrajinskí vojnoví veteráni. Informoval o tom organizátor Eduard Buraš.
2: Nám je veľmi dôležité. Registrácia bude priamo na mieste. 3. Čo je zaujímavosťou, že budeme mať tam hodomný sprievod. Registrácia prebieha od 8 ráno. Mali sme to tak spojené, že záležalo podľa účastníkov, tak sme spojili detskú milu aj veteránskú milu naraz. Detská mila je jeden okruh, to je 1600 metrov, a veteránska mila to sú 3 okruhy. Ale vy si to môžete aj prejsť.
1: Podujatia sa zúčastnia ukrajinskí účastníci, ktorí prišli následkami vojnových zranení o končatiny a jeden aj o zrak pri akcii.

0: tak bude viesť navádzač. Predsedu vlády Roberta Fica na návšteve Bulharska sprevádzali aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko, ktoré v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke, podľa šéfa slovenskej diplomácie ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4 na rôznych úrovniach. Kaliňák zdôraznil, že so Sofiou môžeme spolupracovať vo vojenskom letectve či v ďalších oblastiach v rámci obrany.
1: Tam je veľmi dôležité, že Bulharsko má dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou vlastných viacerých typov lietadiel. Nakoniec som sa dnes aj poďakoval, pretože bulharské lietadlá SU-25 Frankfurt a Spartan vlastne prileteli aj náš letecký deň. A darí sa im o mnoho vo vyššej miere udržiavať prevádzky schopné aj MiG-29, oproti tomu, ako sme to vedeli robiť my, a aj F-16. Čo je veľmi zaujímavé, akým spôsobom majú ten systém, infraštruktúra a veci, ktoré môžeme určite prebrať od nich a zvýšiť aktuálnu bojaschopnosť našich letiek. A navyše spoločné postupy je dobre predsičovať, pretože sa môžeme objaviť v spoločných operáciách.
0: Bulharsko by podľa Kaliňáka malo záujem o slovenské prenosné technológie v súvislosti s výrobou munície. Dohodli sa preto na zorganizovaní priemyselného dňa pri príležitosti budúcej návštevy bulharskej delegácie na Slovensku. Norsko poskytne potrebnú pomoc Rusom na arktickom súostrovi Špicbergy po zadržaní lode, ktorá na tú prepravovala zásoby a cestujúcich. Potvrdilo to norské ministerstvo zahraničných vecí. Ruské spoločnosti pravidelne dostávajú výnimky zo sankcií, aby sa zabezpečili dovoz potravy na iného potrebného tovaru na ostrovy. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov prekážok vo finále Diamantovej ligy. Vo včerajších pretekoch v Bruseli finišovala v čase 53.10 a o 9 stotín ju zdolala iba Američanka Anna Krokelová.
2: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby som nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačila, lebo snažila som sa finišovať aj sa do toho cieľa hodiť a zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som stiahla.
0: Zverenka trénera Brema Petersa tak skončila vo finále Diamantovej ligy rovnako ako vlani na druhej priečke. Pred rokom sa však postarala o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii podujatia. Čaká nás ešte postupne zmenšená oblačnosť, lokálne aj s prehánkami, denné maxima 23 až 28 stupňov, na Spiši od 18. Na východe máme aktuálne pod mrakom a do 23, v Poprade je 19, Stará Ľubovňa hlási do 17 a Liptovský Mikuláš má 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice. Come on, yeah.

Ďalšie správy Rádia Košice už máme za sebou a to znamená, že pred nami je už ďalšia hodina plná informácií z dopravy, dobrej hudby, no tentokrát to bude trošku výnimočné, lebo sa vrátime v čase o jeden deň a spolu si do detailu opäť zažijeme atmosféru včerajšieho 12. ročníka jedinečného podujatia s názvom Košice Night Run. Celý náš tím bol včera v teréne a makali sme až do skorého rána a tak si môžete košický Night Run vychutnať, aj keď ste včera neboli na mieste. Posnažíme sa zhrnúť to najdôležitejšie a to už približne o 11:30. Spoza mikrofónu aj naďalej pozdravuje Karol a posielame Toma Odela a jeho Magnetized.

0: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. Pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Somber a jeho Homewrecker, je 11.22 a to je ideálny čas na tie najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na košických cestách aktuálne pozor najmä na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou, sú tu uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. V Michalovciach je pre hudobné podujatie obchodná ulica čiastočne uzavretá až do zajtra do 6. hodiny rannej. Obchádzka vedie cez Dupňanskú a ulicu Andreja Sládkoviča a na D1 sa opravujú rímsy na dvoch mostoch v úseku pri zjazde na obec Važec. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy a potrvá to do zajtra. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smer mesto a za Kapušanmi smer Prešov. Hliadky sú v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Zalužíc a v Strážskom smerom z Brekova. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
1: Centrum Metropoly Východu sa opäť po roku ozývalo hudbou, smiechom a skvelou atmosférou. Vysvietené historické uličky zaplnili 2000 profesionálnych aj amatérskych bežcov a bežkyň, ktorí nenechali nič na náhodu. Unikátnosť Košice Night Run je však v tom, že rovnako dôležité ako podať výkon, je aj poriadne si to užiť.
2: Mňa na každom behu strašne baví tá atmosféra a tie detičky, čo dávajú ruky, ľudia ako fandia, a to vždy dodá takú motiváciu, dodá proste dobehnúť toho cieľa, takže to je veľmi super.
3: Na to, že mám 50 rokov, je to OK, akože, no, prežil som to. Je fajn, akože, preto tu rád chodím, akože, že je to naozaj veľa ľudí, aj okolo toho vlastne tá hudba, tie svetelné efekty, to je paráda.
2: Mne sa veľmi dobre behalo, prvýkrát som na Night Run-e. Veľmi sa mi páčili stanovištia s DJmi, s hudbou, to bolo veľmi super, takže hodnotím veľmi dobre. Myslím, že som dala svoj osobný rekord, takže veľmi sa teším.
1: Dlho očakávaná športová udalosť motivovala bežcov k tréningu ešte pred pretekmi. Do centra Košíc preto prišli pripravení a posledný krát pred štartom sa rozhýbali aj prostredníctvom dôkladnej rozcvičky, o ktorú sa postaral tím z Neonky. Pokračuje Jaroslav Lendel.
4: Cvičíme hlavne preto, aby sme sa mali dobre, a preto je aj ten beh veľmi dôležitý. No a hlavne rozcvička pred behom, ktorú budeme mať dnes, tak je dôležitá na to, aby sme zahriali svaly a aby sme si predišli zrianeniam akýmkoľvek.
1: Síce s novou traťou, ale o to väčším nasadením a nasadením a očakávaniami odštartoval 12. ročník Košice Night Run. Piatkovým večerom sa niesli povzbudivé pokriky, potlesk, ale najmä hudba, ktorá bežcov motivovala svojim tempom k lepšiemu výkonu. Postaral sa o ňu DJ Semir, ale aj live koncert v podaní Sony & Lucy.
5: Dnes pôjdeme moderné veci, Afro House, Latin House a aj tanečnú veci určite, lebo pôjdu tí bežci okolo nás a chceme ich trošku pozbudiť, a dať tú atmosféru, trošku ich rozhýbať ešte viac v tom ich výkone.
6: Hlavne anglické známe kavery v našom vlastnom prevedení, to znamená dve gitary a dva hlasy. Je to dnes naša premiéra na Night Run-e a veľmi sa z toho tešíme. Držíme palce všetkým bežcom, nech sa im dobre behá.
1: Nadšencov športu čakala tento rok novinka v podobe zmenenej trasy. Výborne sa s ňou popasovali bežecké stálice, ktoré sú na Košice Night Run už doma, ale aj nováčikovia, ktorí s nami bežali prvýkrát. Pokračujú víťazí na 5-kilometrovej trati Jana Lacková a Dominik Hudka.
7: Ťažko. Tak asi sa to dalo čakať, akože nič prekvapujúce. Hej, ťažké, o 2,5 kilometra som bola v tom stave. Ale zakrutí bol super. A nieraz to nezakopla, neuveriteľné, nespadla som, že to super. Veľmi pekné padujete, nezvykne pretekať, teraz prvý rok a je to super.
8: Bolo to tento rok dosť ťažké, lebo mám nejaké teraz zdravotné problémy. Akurát ma chytili takto pred pretekmi, ale atmosféra ako každý rok super. A aj diváci kričali, hudba hrála, hej, takže človek si to užije veľmi.
1: 10-kilometrová trasa prilákala odvážlivcov, ktorí sa odhodlali zabehnúť trať dvakrát. Ku skvelým výkonom im pomohlo príjemné počasie. Ocenili to aj víťazi Viviana Popovičová a Jakub Jenčuš.
9: Bežalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola výborná, aj všade bola hudba, takže to bolo úplne super. A neviem, ja mám rada veľmi tieto košické preteky, je to stále tu na veľmi dobré a minulý rok som vyhrala a teraz som aj minútu 20 asi zlepšila ten čas, takže sa veľmi teším.
8: Som rád, že sa mi to podarilo a idem v šľapajách môjho vzora od malička Michala a Ferryho Lamyho. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Počasie vyšlo, myslím, že na jednotku a fakt som ešte pred 4 hodiny pred štartom som ešte nemal štartovať, takže do obedu som mal ešte plavecký tréning, tak som rád, že som našiel takéto nohy a že to vyšlo.
1: Aj tento ročník košického nočného behu dokázal svoju výnimočnosť tým, že spojil komunity zo Slovenska a zahraničia a priniesol tak jedinečnú atmosféru do Metropoly Východu už po 12. krát. Dovidenia o rok.
0: Košice Night Run 2026

0: V jedinom východoslovenskom rádiu už doznieva Janet Jackson a jej Hoops Now, je 11.42 a toto už sú ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Spokojné metropoly východu sa už presúvame do Prešova, kde sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Potom ešte v Michalovciach je pre hudobné podujatie obchodná ulica čiastočne uzavretá až do zajtra do 6. hodiny rannej. Obchádzka vedie cez Duklianskú a ulicu Andreja Sládkoviča. Na rýchlosť pozor, v Košici na konci Sečovskej smer mesto a takisto aj za Kapušanmi smer Prešov a hliadky sú v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Zalužíc a v Strážskom smerom z Brekova. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. We'll be right back.

sobotu aj takto tesne pred pravým poludní vám zo štúdia Rádia Košice praje Karol, tak ako je tu u nás zvykom, s celou hodinou sa v našom éteri blížia aj ďalšie správy, ktoré si pre nás opäť pripravila naša Romy. Opäť to bude plné tých najdôležitejších informácií z rôznych oblastí, preto sa určite oplatí ostať naladený. Predtým si však ešte zahráme Fastboya a jeho Music Sounds. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická mestská polícia pomáha regulovať zvieratá v osadách. Slovensko si predvolá ruského veľvyslanca. Kosťuková v 8 finále proti Noskovej. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Košická mestská polícia spolupracovala s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na pilotnom projekte zameranom na reguláciu a ochranu zdravia zvierat v lokalitách Luník 9 a Mašličkovo. Išlo o pilotný projekt ministerstva pôdohospodárstva. Mestskí policajti spresnili, že prebehol koncom júna a bol zameraný najmä na kastráciu, vakcináciu a povinné označovanie psov mikročipom v týchto lokalitách mesta. Celkovo sa podarilo ošetriť 72 psov, vykonaných bolo aj 56 kastrácií a sterilizácií a 68 zvierat absolvovalo očkovanie proti besnote. V súvislosti s touto akciou tiež pripomenuli všetkým majiteľom psov ich zákonné povinnosti, rovnako aj to, že pravidelná vakcinácia chráni zvieratá i ľudí pred nebezpečnými chorobami. Ministerstvo školstva odmieta vytváranie dojmu, že čerpanie európskych zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé a že za to zodpovedá. Uviedlo to v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Poukázalo pritom na svoje výsledky, podľa ktorých je rezort v priorite 1P1 lídrom. Celkové čerpanie v gestii ministerstva je nadnárodným priemerom a všetkých 34 aktuálne hodnotených žiadostí je v stanovenej lehote. Slovensko si predvolá ruského veľvyslanca. Oznámil to Juraj Blanár po ruskom útoku na budovu ukrajinskej tajnej služby SBU, ktorá sa nachádza neďaleko slovenského veľvyslanectva v Kieve. Šéf slovenskej diplomácie útok odsúdil a vyzval Rusko, aby sa zdržalo krokov, ktoré môžu ohroziť životy a bezpečnosť nevinných civilistov. Krátko pred koncom svojho funkčného obdobia na čele valného zhromaždenia OSN kritizovala nemecká politička Annalena Baerbocková bezpečnostnú radu za nedostatok transparentnosti pri hľadaní nového generálneho tajomníka OSN. Skutočnosť, že najmocnejší orgán OSN doteraz nezverejnil výsledky svojich predbežných hlasovaní, hoci tie už unikli do médií, škodí kandidátom, valnému zhromaždeniu a podľa nej aj dôveryhodnosti samotného postupu bezpečnostnej rady. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková sa prebojovala do 8 finále dvojhry na Grand Slamovom US Open. Najvyššie nasadená hráčka a víťazka podujatia z predchádzajúcich dvoch rokov si poradila s uzbeckou reprezentantkou Kamilou Rachimovovou 6-3, 6-4. Na turnaj

0: Aj skončila 7. nasadená Karolina Muchová z Česka, ktorá podľahla domácej hráčke Eme Navarovej 3-6-5-7. Američanka v 8. finále narazí na Annu Kalinskú. Ruska zdolala 9. pavúka Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 6-3, 2-6, 6-3. Dnešok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou, vylúčený nie je ani dážď či silný severný vietor, teploty od 18 stupňov pod Tatrami do 28 na Zemplíne. Na východe máme práve do 24, na Spiši a Liptove je do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Ste s Rádiom Košice. Veríme, že si sobotu 5. septembra patrične užívate aj napriek počasiu, ktoré dnes rozhodne najteplejšie nie je, ale je ideálne na poriadny oddych pri dobrej knihe alebo nejakom filme či seriáli. V tejto hodine opäť poriadne veľa dobrej hudby, ale čaká nás a dáme si aj tip na víkendový program, ak by ste predsa len nechceli ostať doma. Sme radi, že ste s nami aj takto 7 minút po 12.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

0: V Rádiu Košice Teddy Swims a jeho Bad Dreams, no a teraz od zlých snov prechádzame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach je to takto cez víkend pokojné, no dajte si pozor napríklad v Prešove na Baštovej ulici, tu prebieha rekonštrukcia kanalizácie, preto každý deň od 7. do 17. je tu ulica úplne uzavretá. Ďalej v obci Dvorianky je kvôli výkopovým prácam zúžená vozovka a vo Vranove nad Topľou na ulici Dlhá asfaltujú cestu a doprava je riadená obojsmerne semaforom. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom smerom do mesta a na hliadku pozor v Prešove na vjazde do mesta smerom Svintíc. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

started.

Pozdravujeme z Rádia Košice, víkend máme v plnom prúde. Už sme sa spoločne preklopili dokonca do druhej polovice dnešného dňa. Ak sa nachádzate na Šariši, konkrétne v okolí Lipian a zvažujete, že by ste dnešné voľno využili nejako kultúrne, tak pre vás máme tip. Ešte dnes totiž práve v Lipanoch prebiehajú Dni mesta. Hlavný program sa začína približne o 15, takže to určite ešte stíhate. Vystúpia napríklad skupina Rúžový panter, nebude chýbať ani program pre deti, o ktorý sa postará Fíha Tralala a večer vyvrcholí vystúpením skupiny Komajota a speváčky Kristýny. Aby som nezabudol, okrem hudobného programu je súčasťou programu aj trh tradičných remesiel a jarmok. Ak ste ešte neotvorili tohtoročnú jarmokovú sezónu, môžete tak urobiť napríklad v Lipanoch, ak sa na to však úplne necítite. Nebojte sa, dostatok hudby máme aj my, tak napríklad už teraz si zahráme See You Again od Wiza Khalifu a Charlieho Puta z filmu Rýchlo a zbesilo 7.

0: Seal a Love's Divine v rádiu Košice je 12.41 a poďme sa spoločne vybrať na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach sa nadalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. je tu cesta úplne uzavretá. Takisto cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá. Radary sú v Košiciach na konci Antárovej smerom na Palackého a pred Spišskými Blachmi smerom z Bystrian. Hliadka je v Hucovciach do Humenného. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne rociera.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
4: Pôjdeš na čas do Košíc.
3: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
5: S mliekom?
6: A máte aj mandľové?
3: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
6: Dobrý deň.
3: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

letnú pohodu vám aj naďalej prajeme z jediného východoslovenského rádia. Opäť sa na chvíľu vrátim k včerajšiemu najdranu, ktorý som včera mohol prvýkrát zažiť priamo z hlavného pódia a aj vďaka tomu som si naplno uvedomil, že táto úžasná akcia naozaj nie je len o behu a športe, ale aj o úžasných fanúšikoch pri trati, ktorí okrem skvelej atmosféry pomáhajú aj športovcom k lepším výkonom. Práve o týchto dôležitých ľuďoch bude reč v našich správach už po 13. Samozrejme, nás toho čaká oveľa viac, no mu nebudem prezrádzať. Vy si zatiaľ vychutnajte trochu netradičnú kombináciu chutí od Adama Ďuricu. Hráme si jeho Cukor a soľ.

0: srdce. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Jedinečnú atmosféru Košice Night Run vytvorili opäť aj fanúšikovia. SNS chce vyšší príspevok pri nástupe dieťaťa do školy. Dvojgólový Isaac potiahol Liverpool. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košice Night Run napísal svoju 12. kapitolu, síce s novou traťou, ale o to väčším nadšením a očakávaniami sa 2000 bežcov postavilo na štart a zaplnili hlavnú ulicu. Už tradične ich pozdĺž celej trate motivovali k lepším výkonom nielen hudobné pódia, ale najmä fanúšikovia, ktorí sú už neoddeliteľnou súčasťou.
2: Výborná atmosféra, ako každý ročník.
3: Pozbudzujeme, výborne si užívame atmosféru. My každý rok preferujeme túto aktivitu. Presne na tomto mieste, lebo tu ide najviac bežcov stále.
4: Je to výborná udalosť, veľmi si to užívam, aj keď som len divák. Sice som chcel behať, ale dneska mi to nevyšlo, takže aspoň takto podporím.
5: Ale je to úžasné, že také kvantum ľudí sa tu našlo a myslím si, že všetci sú víťazi, lebo vôbec sa toho zúčastnia.
6: Prvýkrát som inač na tom nočnom. Super.
1: Niektorí prišli fandiť rodine, iní priateľom a našli sa aj takí, ktorí prišli podporiť každého jedného bežca, ktorý sa postavil na štart.
7: Určite prišli sme podporiť Davida Gáľu, učiteľ zo základnej školy, ale áno, je to už taký súčasť nášho srdca. Prišli sme podporiť aj iných našej súčasnej školy do behať, takže fandíme dneska naplno.
8: Synovi som prišiel fandiť, manželkova, dcerou.
9: Manželovi, švagridej a aj druhej švagridej.
10: Mám tu kolegov, rodinu, takže viacerí.
11: Všetkým, ktorí prišli zabehať dneska.
12: Áno, prišla som fandiť synovi a mužovi.
1: A práve vďaka fanúšikom má Košice Night Run nenapodobiteľnú atmosféru, ktorú si môžete pozrieť už aj v reportáži či fotkách televízie Košice na tvkošice.sk. Pozrime sa aj na ďalšie aktuálne témy. Koaličná SNS žiada vyššie jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe do prvého ročníka základnej školy. Súčasných 110 eur by sa podľa nej malo navýšiť na 200. Okrem toho presadzuje zvýšenie prídavku o 30 eur pred začiatkom každého ďalšieho školského roka. Podľa strany súčasný systém pomáha rodičom iba pri prvom nástupe dieťaťa do školy. Výdavky na školské pomôcky či obuv sa pritom opakujú každý rok. Štátne dlhopisy Čechov lákajú. Vláda si od nich tento rok požičala už viac než 3 miliardy eur. Ministerstvo financií preto

0: príde pred koncom roka s treťou emisiou dlhopisov republiky. Iránske médiá nahlásili viacero výbuchov nedaleko ostrova Čárch, hlavného ropného terminálu krajiny. Došlo k tomu niekoľko dní potom, čo opäť vypukli boje medzi Spojenými štátmi a Iránom. Boje USA a Iránu sa obnovili minulú nedeľu, keď Washington zaútočil na ostrov Larak v Hormuzskom prielive a Irán na to odpovedal dronovým útokom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Alexander Isaac skóroval dvakrát v úvodných 10 minútach a zariadil tak prvé víťazstvo futbalistov Liverpoolu v novom ročníku Premier League. The Reds zdolali v zápase tretieho kola nováčika z Ipswichu 2-0, pričom do hry zasiahla aj čerstvá posila Bradley Barcola, za ktorého zaplatil klub z Anfieldu prestupovú čiastku 123 miliónov libier. Dnešok ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a zajtra už prevažne polooblačno, na severe s prehánkami a silnejším vetrom, denné maximá 21 až 26 stupňov, na Spiši od 16. Východ hlási v tejto chvíli do 23, Tatry, Zamaguria a Liptov majú 18 až 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový víkend želá Romana Vaheľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemný víkend z Rádia Košice prajeme, aj keď je to dnes vonku poriadne sichravo a zamračené, no to nám nebráni mať dobrú náladu a aj práve preto sa už v tejto hodine môžete tešiť na ďalšiu dávku dobrej hudby z playlistu Rádia Košice. Zahráme si napríklad slovenskú klasiku od Beaty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy, potom aj aktuálny fenomén svetovej popovej scény Alexa Vorena a jeho Fever Dream a zostavu nám doplní aj dnes už legendárna Lady Gaga. No, to všetko sa môžete tešiť už v nasledujúcich minútach, no predtým ešte Panic at the Disco High Hopes v jedinom východoslovenskom rádiu. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: Veteri Rádia Košice nám doznieva len pred malou chvíľou spomínaný Alex Warren a jeho obrovský hit Fever Dream. Teraz však zbystrite pozornosť, najmä ak sedíte za volantom. Nasledujúce informácie sú práve pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú zavreté dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. V Michalovciach je pre hudobné podujatie obchodná ulica čiastočne uzavretá až do zajtra do 6. hodiny rannej. Obchádzka vedie cez Duklianskú a ulicu Andreja Sládkoviča. Pozor aj na radar, ten ste nám hlásili za Vinným smerom do Michaloviec a hliadky sú v Michalovciach na konci Močarianskej von z mesta a pred obcov Soľ do Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme radi, že ste ostali verní Rádiu Košice aj v sobotu 5. septembra v čase 13.32. Dnešný dátum nie je len 5. dňom mesiaca september, ale takisto aj dňom, kedy by sme mali myslieť aj na tých zraniteľnejších z nás, ktorí v živote potrebujú trochu pomôcť. Už od roku 2012 si totiž každoročne v tento dátum pripomíname Medzinárodný deň Charity. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov a na rozdiel od iných medzinárodných dní nemá jedno samostatné každoročné heslo či tému. Jeho hlavným poslaním je boj za odstránenie chudoby a nátlak na autority, ktoré s tým reálne môžu aj niečo urobiť. Dátum 5. september samozrejme nie je náhodný, ale OSN si tento deň zvolila ako pripomenutie si výročia úmrtia matky Terezy. Práve táto skromná žena sa celý svoj život venovala pomoci tým z nás, ktorí to v živote majú najťažšie. Zakladateľka kongregácie Misionárok lásky sa spolu s ostatnými sestrami tohto rádu venovala všetkým, ktorí pomoc súrne potrebovali, no a najmä tým, ktorí boli nútení bojovať s nástrahami ulice. Tak vezmime si od tejto svetice príklad a úctime si dnešný deň práve dobrým skutkom. Či už to bude iba malá čiastka na nejakú online charitu, alebo pár eur pre predávača Notabene, ktorého pravidelne stretávate v blízkosti vášho bytu alebo domu. Každá čiastka sa počíta, treba tak robiť celoročne, nie len 5. septembra.

0: Rádio Košice, Usher a Juicy J, práve je 14.41, čo znamená, že sú na rade ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj takto v sobotu popoludní je to na cestách v Košiciach pokojné, no pripomíname, že v Prešove sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian. Smerom z Prešova je premávka vedená v voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Potom cesta medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii vozovky úplne uzavretá, obchádzka vedie cez Pečovskú Novú Ves. Dajte si pozor na jeden radar, ktorý ste nám hlásili v Kapušanoch z Lady, a hliadky sú v Michalovciach na konci Močarianskej von z mesta a pred obcou Soľ do Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte pohodovú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhola, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počuješ, bratom? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. V pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Hladíte jediné východoslovenské rádio aj takto o 13.57. My ľudia si radi zvykáme na veci a pre mnohých z nás sú zmeny neúplne najpríjemnejšou záležitosťou, a to najmä čo sa týka prechodu do digitálu, čo je v dnešnej dobe naozaj na každom kroku. Niekedy to však môže byť naozaj užitočné a veci to výrazne uľahčí. Modernú novinku si pre svojich občanov prichystalo aj mesto Prešov, akú však sa dozviete už v našich správach. Novinkou bola aj nová trať 12. ročníka košického Najdranu a preto sa v športe opäť vrátime ku košickej Imakulate, kde to včera celé vypuklo. Viac už o malú chvíľu, predtým ešte Zuzana Smatanová a jej včely.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov spúšťa mestskú aplikáciu. Hnutie Slovensko upozorňuje na zbytočné výdavky rezortu vnútra. 5-kilometrovú trasu ovládli Hudka s Lackovou. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Prešov spúšťa mestskú aplikáciu s názvom Môj Prešov, ktorej cieľom je zjednodušiť a zrýchliť komunikáciu medzi mestom a jeho obyvateľmi. Na jednom mieste spája viacero možností, ktoré doteraz obyvatelia využívali samostatne. Od nahlasovania podnetov cez hlasovania až po sledovanie aktuálnych správ a informácií z mesta. Hnutie Slovensko označilo tvrdenie ministerstva vnútra o nulových finančných dosahoch obnovy sídla rezortu na občanov za zavádzanie. Predstavitelia hnutia tvrdia, že sa chystá rozpredaj lukratívneho majetku štátu. Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec uviedol, že ak štát predá majetok za 65 miliónov eur a tieto peniaze následne minie, neznamená to, že projekt stojí ľudí 0 eur.
2: Nikto nespochybňuje, že štát musí opraviť chátrajúce budovy, ale spadnutý plafón nemôže byť zámienka na spustenie projektu za 100 miliónov eur, ako to chce urobiť Matúšu Taeštok. O to viac, že aj dnes na tlačovej konferencii nevedel odpovedať Matúšu Taeštok na to, aká je hodnota konkrétnej budovy na Drieňovej ulici v Bratislave, ktorá patrí ministerstvo vnútra.
1: Hnutie Slovensko vyzvalo ministra, aby ešte pred prvým predajom budovy rezortu zverejnil kompletný zoznam nehnuteľností, ich aktuálne hodnoty a presnú finančnú bilanciu celého projektu. Rusko v noci zaútočilo na letisko v Kieve a v meste Borispil pred návštevou Trumpových vyjednávačov. Steve Witkov a Jared Kushner sa chystajú Ukrajinu navštíviť zajtra, aby tam rokovali o miery medzi Ukrajinou a Ruskom. Dnes by mali navštíviť Moskvu. Výťazom 12. ročníka bežeckých pretekov Košice Nightrun na polovičnej 5-kilometrovej trati sa stal Dominik Hudka z týmu Cocktail Pace. Prvý muž v cieli podujatia v centre metropoly východu dobehol v čase 15 minút a 44 sekúnd.
3: Bolo to tento rok dosť ťažké, lebo mám nejaké teraz zdravotné problémy. Akurát ma chytili takto pred pretekmi, ale atmosféra ako každý rok super a aj diváci kričali, hudba hrala, takže človek si to užije veľmi.
1: Najrýchlejšia žena Jana Lacková pretela cieľovú pásku v čase 17.08 a predstihnúť ju dokázali iba štyria muži.
4: Ťažké, ale tak asi sa to dalo čakať, akože nič prekvapujúce. Hej, hej, ťažké, o 2,5 kilometra, ako hovoria Halsiri, som bola v tom stave. Ale zakrutí bol by super, a nieraz som nezakopla, neuveriteľné, nespadla som, ale bolo to super. Veľmi pekné podujatie, nezvykne pretekať, teraz prvý rok a je to super.
1: Na dlhšej 10-kilometrovej trati triumfovali Jakub Jenčuž a Viviana Popovičová.

0: Ešte prevažne pod mrakom a v závere týždňa mierne oblačnosť ubudne, na horách však naďalej s prehánkami a silnejším vetrom, teploty od 16 stupňov pod Tatrami do 26 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice, peknú sobotu praje Romana Váhaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás počúvate. Je sobota, 5. september, 8 minút po 14. Dnes sa naše vysielanie samozrejme točí aj okolo včerajšieho Košice Nightrunu, no a inak to nebude ani v tejto hodine, už o niekoľko minút si spoločne zhrnieme tie najlepšie výkony 12. ročníka. No ako stále prizvukujeme, Košický nočný beh nie je len o výkonoch, ale aj o zábave a dobrom pocite, a tak by to malo byť aj v každodennom živote, v čom nám môže ľahko pomôcť aj dobrá hudba. Nech sa páči Shakira, Burna Boy a ich Die Die.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Croissant 7 Days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a Granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový Croissant 7 Days viac druhov len za 59 centov a Granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook
1: v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a nekúšam.

0: Za život hore, všetci ruky hore, znelo v éteri Rádia Košice. My však veríme, že ak ste práve na cestách, vaše ruky boli aj počas tejto pesničky pevne na volante.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, ale hlásili ste nám novú dopravnú nehodu medzi Rákošom a Slancom. Zrazili sa tu dve autá, je to v lese, preto opatrne a radšej spomaľte. Ďalej upozorňujeme, že v Michalovciach je pre hudobné podujatie Obchodná ulica čiastočne uzavretá až do zajtra do 6. a medzi Sabinovom a Červenou vodou je cesta takisto kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá. Na radar pozor, v Prešove na konci Sabinovskej smerom k hotelu Šariš a hliadky sú v Malej Ide zo Šemše a v Údavskom z Vyšného Hrušova. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Košice Night Run 2026 v Rádiu Košice.
1: Včera večer znelo v centre Košíc. Áno, hovoríme o 12. ročníku Košice Night Run, na ktorého štart sa postavilo 200 bežcov. Iba niekoľko z nich sa dostalo napokon aj na pódium, ale všetci si odnášali radosť z prekonania seba samých. V našom éteri sme si už predstavili víťazov jednotlivých kategórií, ale bežcov, ktorí obsadili druhé a tretie miesta, v mnohých prípadoch delili od víťazstva iba sekundy. Pokračuje Erik Repák.
2: Bolo to prekvapenie, nakoľko som videl, aká je konkurencia tohto roku, tak som prekvapený a som veľmi rád, že sa to podarilo. Ako je to výborné, Košice a nočný beh sú úžasné. Aj to nie je o čom, tam nie je jedno hluché miesto, takže je to fakt, atmosféra v Košiciach je vynikajúca.
1: Na prvenstvo siahal aj Ludvík Herich.
3: Je to fajn, najlepšie na tomto asi, no nechodívam na iné, ale vždycky na tých nočných behoch je tá hudba, to je dačo, a ľudia vlastne sú asi viacej naladení na ten večer, jak cez deň, hej, keď už sú po práci a takto, takže to je na tomto topka asi, no. Ten triatlon sa nás dneska prekvapil, klobúk dole pred ním, hej, ale čo viem, je taký, pre nich to je veľmi, ako to povedať, veľmi sa to potvrdzuje, že keď príde triatlonista na preteky ku nám bežcom, tak väčšinou nás porazí, tým, že asi majú rozšírené tie pľúca oveľa viacej, keďže majú tri športy.
1: Popredné priečky v ženských kategóriách už tradične obsadzuje Veronika Kozáková. Ani teraz nemala k víťazstvu ďaleko a hoci si ho nepripísala, Košice Night Run pochvaľovala.
4: Takže dobre, atmosféra super ako vždy, hlavne tá hudba. Ale tak sa mi nezaplo GPS, takže som nedela, ako bežím. Tak to bolo po dlhej dobe proste od pocitu.
1: Druhé a tretie priečky môžu zamrzieť, najmä ak sú jednotlivé rozdiely naozaj niekoľko sekundové. Svoje o tom vie aj Filip Šperka.
5: Super sa mi išlo. Bol som trošku skeptický tým, že sa menila trať, ešte nezabudím, ale vyšlo to úplne super. Atmosféra parádna ako každý rok, takže teším sa. Toho druhého som mal stále na dohľad, ale akože ja som šiel hranu, on je fakt dobrý bežec, takže som si povedal, že spokojne si dokúšam za ním a akože ja som s výkonom veľmi spokojný, je to osobák, takže škoda, že nebola celá peťka, ale nevadí. Akože výborne, teším sa.
1: Tomáš Mušinský sa na pódiu objavil, prvenstvo to však nebolo, mrzieť ho to však nemusí.
6: Ako dobre, ja som s tým spokojný, dneska som nemal na Dominika, čiže bežal som na čo som mal, snažil som sa to neprepáliť a asi to vyšlo, myslím, že som bežal nejak rovnomerne, čiže dobre. To som si pozrel dopredu, že kade sa ide, to u nás väčšinou nie je zvykom, že máme mapu dopredu, tak som to využil, že som sa to naučil.
1: Hoci sa hovorí, že sláva víťazom a tak ďalej, my v Rádiu Košice tlieskame všetkým, aj tým, ktorí skončili na 125. či 463. mieste, alebo akomkoľvek inom, pretože radosť a smiech je viac ako víťazstvo.
0: Košice Night Run 2026

0: V Rádiu Košice Chris Norman a jeho Midnight Lady je 14.39, preto už poďme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname rovno dopravnou nehodou blízko Košíc. Medzi Rákošom a Slancom sa zrazili dve autá. Je to v lese, preto opatrne a radšej spomalte, je to bez držania. Ďalej upozorňujeme, že v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie. Preto každý deň od 7. do 17. je táto ulica úplne uzatvorená. Radar ste nám hlásili v Prešove na Petrovianskej pred ZVL-kom smer centrum a hliadky sú v Malej Ide zo Šemše a v Udavskom z Výšneho Hrušova. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

musím sa vám priznať. Hľadám si dievča, nemusí byť z dobrej rodiny. Bože, dobrý pomôž, ktorú si mám vybrať. Mala by byť z mesta, obce a či z dediny. Hovorím si, asi na to kašlem.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. LOT ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
4: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
3: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
4: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
3: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
4: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16.00.

Aj naďalej ladíte jediné východoslovenské rádio. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Karol. Dnes je to v našom vysielaní naozaj plné športu a najmä vďaka včerajšiemu Košice Night Run. Nebojte sa, nezabúdame ani na hudbu a s ňou spojený hudobný kalendár. Ten nás čaká už v ďalšej hodine, no predtým nás ešte čakajú správy a dáme si aj pesničku. Myslíte, že môže byť? Rovnako si to myslí aj Marian Čekovský a IMT Smile.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sever Slovenska potrápi silnejší vietor. Na Slovensku by mohla vzniknúť nová lekárska fakulta. Krčík prestúpil z Plzne do Pardubíc. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Na horách stredného a severného Slovenska sa nad pásmom lesa môže vyskytnúť vietor so silou výchrice. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Platí od 21. až do zajtrajšieho predpoludnia. Nad pásmom lesa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km za hodinu a priemernú rýchlosť 70 až 85. Upozornilo, že predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre aktivity, ako je horolezectvo či pešia turistika. Hoci asociácia lekárskych fakult verejných vysokých škôl víta a podporuje zámer pretransformovať fakultnú nemocnicu s poliklinikou Roosevelta v Banskej Bystrici na univerzitnú nemocnicu, podľa nej to však neznamená automaticky aj potrebu vzniku ďalšej lekárskej fakulty. Konštatuje to v stanovisku k zámeru zriadiť novú fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Rozhodnutie o zriadení ďalšej fakulty by preto mala podľa asociácie predchádzať dôkladná a odborná diskusia so všetkými lekárskymi fakultami, rezortmi zdravotníctva a školstva aj so samotnou nemocnicou. Novým riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave sa od utorka stal Adrián Kromka, ktorý sa na túto pozíciu vracia po 4 rokoch. Vo funkcii vystriedal Milana Novotného. Ten 31. augusta ukončil 4-ročnú diplomatickú misiu.
2: Chceme ukázať našim polským priateľom, partnerom, predstaviteľom, že patrí nás nerozdeľujú a patrí nás spájajú. Ja poznám teritorium, poznám krajinu vyslania, poznám agendu, pretože som to už pôsobil ako riaditeľ Slovenského inštitútu v roku 2018-2022 a predtým som aj pôsobil ako konzul generálneho konzulátu v Krakove.
1: Jeho cieľom je pokračovať v prezentácii Slovenska v Poľsku prostredníctvom kultúrnej diplomacie, prepájať partnerov v oboch krajinách a rozšíriť aktivity inštitútu mimo Varšavy. 4 osoby zahynuli a ďalších 6 v noci utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Ukrajinu. Uviedla to záchranná služba. Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že v noci zostrelili 128 ruských dronov. Rusko pritom zaútočilo 167 dronmi a tiež balistickými strelami. Slovenský futbalový reprezentant Dávid Krčík prestúpil z Viktorie Plzeň do FK Pardubice. 27-ročný obranca prišiel do Plzne v decembri minulého roka z Karvinej. V červenomodrom dese odvtedy odohral 22 stretnutí, v ktorých strelil 8 gólov. Krčík chýbal na súpiske Plzne pre ligovú fázu európskej súťaže. České médiá vtedy informovali, že slovenský stoper zrejme nefiguruje v plánoch nového trénera tímu Radoslava Kováča. Dnešok ešte prevažne pod mrakom a zajtra už polooblačno, na severe aj s prehánkami a silnejším vetrom, denné maxima 21 až 26 stupňov, na Spiši od 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Príjemné sobotné popoludnie z Rádia Košice prejeme, je krátko po 15. a my neuberáme na tempe, podobne ako mnohí z vás na včerajšom Najdrane. Aj v tejto hodine náš čaká poriadne veľa hudby. Zahráme si napríklad niečo od Adama Ďuricu, nebude chýbať ani legenda, akou je Joe Cocker, pridáme aj spojenie Simple Plan a Natasha Bedingfield a nebude chýbať ani hudobný kalendár na dnešný deň. To však až neskôr, teraz ešte Bruno Mars a jeho lenivá pesnička. Today.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Späť do školy v parádnom pixelovom štýle. V obchodnom centre Galéria vás 12. septembra od 14. čaká kockatej popoludne plné hier a súťaží. Užijete si streľbu na pixelovej strelnici, lov štvorcov, zber blokov, hľadanie kľúča k portálu a tvorivé dielne. Na pódiu vás čaká kúzelná fyzika, chemická show profesora Hokusa Pokusa a divadielko. Počas celého víkendu výhodne nakúpite v akcii Víkend Happy Shopping. Kockatý svet 12. septembra v Galérke. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandľové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.
8: Dávno si preč. Dávno si preč.

0: Krásny sladáčik od Joea Cockera sme si hrali v rádiu Košice. Je 15.19 a to je ideálny čas na informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Máme víkend, takže na väčšine ciest, a to vrátane tých v metropole východu, je to aktuálne pokojné. Pripomíname však, že v Michalovciach je pre hudobné podujatie obchodná ulica čiastočne uzavretá až do zajtra do 6. Obchádzka vedie cez Duklianskú a ulicu Andreja Sládkoviča a vo Vranove nad Topľou na ulici Dlhá asfaltujú cestu a doprava je tu riadená obojsmerne semaforom. Hlásili ste nám aj radary, a to konkrétne v Košiciach na Lingove smerom z Furče, v Prešove na Levočskej pred Čelkou smer mesto a na D1 za výjazdom Rozanovce smerom z Prešova. Hliadka je v Prešove na vjazde do mesta smerom z Petrovian. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Ďakujeme, že nás ladíte aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné počúvanie aj v sobotu 5. septembra prajeme, ste s Rádiom Košice, ktoré vám už teraz ponúka možnosť nazrieť s nami do hudobnej minulosti. Toto je hudobný kalendár, dnes opäť plný slávnych mien a tónov. Začneme hneď veľkou legendou. 5. septembra 1946 sa na Zanzibare narodil Farrokh Bulsara, teda Freddie Mercury.

Išlo o jednu z najvýraznejších osobností svetovej rokovej hudby druhej polovice 20. storočia a dnes by oslavoval okrúhlych 80. V 59. sa s rodinou presťahoval do Anglicka, na Zanzibare je dodnes kontroverznou postavou histórie, napriek tomu je z jeho rodného domu múzeum, takže Zanzibarčanom predsa len na jeho odkaze záleží. Ikonický spevák a líder skupiny Queen nás opustil príliš skoro ako 45-ročný v roku 1991. Rok po jeho narodení sa britskí rockery The Animals vyšvihli na prvé miesto americkej hitparády.

Bolo to s kultovou piesňou The House of the Rising Sun, pôvodne folkovou pesničkou zasadenou do New Orleans, nie je to dodnes príliš jasné. Tak či onak, je to jedna z najznámejších rockových melódií. Nasleduje ale aj jedna z najznámejších slovenských a spievajú dnešný oslávenec Igor Tymko.

Rodený Košičan, ročník 78, je frontmanom už kultovej skupiny No Name, ktorú založil spolu s bratmi v 96. Vyhrali pesničkovú súťaž Zlatý poklad a dodnes sú slovenskou stálicou na našej scéne s množstvom ocenení na konte. Igorovi bola pred 6 rokmi udelená cena Gejzu Dusíka za úspešnú pôvodnú piesňovú tvorbu, pôsobí aj ako pedagóg, je vyštudovaný ekonom aj herec. Presúvame sa už do Norska, kde sa 5. septembra 1996 narodila speváčka Sigrid.

Odnes čerstvá tridsiatnička celým menom Sigrid Solbak Rábe sa úplne prvýkrát postavila na pódium ešte v škôlke, ale museli ju z neho odniesť, pretože nevedela prestať plakať. V 13 už ale spievala Nirvanu, dnes má na konte 3 albumy a je tiež ambasádorkou odevnej značky vyrábajúcej oblečenie z Gore-Texu. Teraz ďalšia známa skladba, táto obľúbená balada od Coldplay vyšla práve 5. septembra v roku 2005.

Pesnička Fix You je obľúbená najmä na koncertoch, stačí si pozrieť videozáznam a hneď máte zimomriavky, keď celý štadión svetielkuje a spieva na miesto speváka celúčičký text. Skladbu nájdeme v zozname 500 najlepších piesní všetkých čias zostavenom prestížnym magazínom Rolling Stone. Ďalšia pesnička v dnešnom prehľade vyšla 5. septembra 2019.

Američanka Camila Cabello v skladbe Liar spieva o znovu oživených emóciách bývalému partnerovi. Vydala ju ako dvojitý single spolu s piesňou Shameless, pričom obe napísala v rovnaký deň a sú o rovnakej situácii. A ešte si pustíme ukážku z pesničky, ktorá vyšla presne pred 2 rokmi a poriadne nás nakopne.

Linkin Park v tento deň pred vlani vydali The Emptiness Machine, prvý song s novou speváčkou Emily Armstrong, ktorá si ihneď získala pôvodných, ale aj nových fanúšikov skupiny, no samozrejme nevyhovela úplne každému. Nečudo, veď nahradiť speváka, akým bol Chester Bennington, musí byť poriadna fuška, ale myslím si, že Emily to zatiaľ ide veľmi dobre. Pre mnohých je nenahraditeľným spevákom napríklad aj dnešný oslávenec a líder Košičanov No Name Igor Týmko. Prajeme všetko najlepšie a zahráme si aj jeden z najväčších hitov tejto formácie Žili. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, toto boli Camila Cabello a Maria Becerra a ich latinovec Hasta los dientes. Veríme, že vás to trošku rozhýbalo napríklad aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné víkendové popoludnie na cesty prajeme na celý východ a Liptov. V Košiciach je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že v Michalovciach je pre hudobné podujatie obchodná ulica čiastočne uzavretá až do zajtra do 6. hodiny rána. Obchádzka vedie cez Duklianskú a ulicu Andreja Sládkoviča a na D1 sa opravujú rímsy na dvoch mostoch v úseku pri zjazde na obec Važec. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy a potrvá to do zajtra. Na rýchlosti dajte pozor v Prešove na Levočskej pred Čelkou smer mesto, ďalej v Kapušanoch Zlady, potom pred Podolíncom do Starej Ľubovne, namerajú vás aj na konci D1 pri Birovciach a na D1 za výjazdom Rozanovce smerom z Prešova. Hliadky sú v Zalužiciach do Michaloviec a v Prešove na výjazde do mesta z Petrovian. To je od nás zatiaľ všetko, pohodový zvyšok soboty vám na cesty praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhov so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhov iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Počúvate Rádio Košice aj tesne pred 16. Už o malú chvíľu sa v našom éteri môžete tešiť na ďalšie aktuality v správach. Spolu s našou Romy sa povenujeme včerajšiemu Košice Night Run, ktorý aj tento rok trhal rekordy. Nevynecháme ani politiku, v ktorej zavítame do Spojených štátov, a v športe to bude futbal, presnejšie najvyššia francúzska liga. Viac už po spojení dvoch legend, Madony a Kylie Minogue, v ich novinke Love Sensation. Moje meno je Karol, som rád, že sme spolu mohli stráviť aspoň kúsok prvej polovice víkendu a prajem ešte pekný deň s Rádiom Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice najdranci, viacerí z vás odbehli premiérovo. NKÚ upozorňuje na pomalé čerpanie financií na vedu. PSŽ prehral v generálke na Slovan. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Na košickom nočnom behu bola aj tento rok vypredaná kapacita bežcov. Celkovo s nami bežalo neuveriteľných 2000 účastníkov. A to sa podarilo opäť aj vďaka nováčikom, ktorých nebolo málo. Aj tí prišli so svojimi očakávaniami.
2: My sme tu prvýkrát, čiže uvidíme, čo to bude pre nás znamenať.
3: Ja som kolegyňu podporovala, aby teda sa prihlásila a ona to urobila, tak uvidím, ako tam to pôjde.
4: Znovu skúsenosť. Prvýkrát teraz idem behať a tak vyskúšať, ako to tu chodí v Košiciach. Ja si to idem proste užiť len.
5: Je to pre mňa prvý ročník, takže bude veľa znamenať určite, keď odobehnem. To je môj taký najväčší cieľ a očakávania. Zažiť tú úžasnú atmosféru.
6: Prvá skúsenosť s týmto nočným behom, takže uvidíme, čo to bude. Ale znamená to pre mňa peknú akciu a teším sa na to, že to zažijeme spolu všetci.
1: Túžby sa po dobehnutí premenili na realitu a veríme, že si to už o rok zopakujeme všetci spoločne. Skvelú atmosféru vám prinášame v televízii Košice, na portáli košiceonline.sk aj na našich sociálnych sieťach. A poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Čerpanie zdrojov na podporu vedy a výskumu je pomalé. Rizikom je konflikt záujmov. Vyplynulo to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Ani nie desatina z takmer 390 miliónov eur pochádzajúcich z európskej finančnej pomoci, ktoré sú určené na priamu podporu vedy, výskumu a inovácií, bola reálne vyčerpaná do konca tohto februára. Kontrolóri preto vyzvali predstaviteľov rezortu školstva na prijatie opatrení, vďaka ktorým sa zrýchli proces administrácie projektov. Slovenského premiéra Roberta Fica prijala bulharská prezidentka Iliana Jotovová. Obaja majú podľa vyjadrení záujem na pokračovaní recipročnej výmeny študentov, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov, na intenzívnom využívaní letných kurzov slovenského a bulharského jazyka a na podpore výučby oboch jazykov na vysokých školách vysielaním lektorov. Bielý dom posuduje kandidátov, ktorí by mohli nahradiť námestníka ministra obrany Steva Feinberga. S odvolaním sa na tri zdroje o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej ide o znak, že Pentagon, ktorý už teraz zažíva nezvyčajne vysokú fluktuáciu personálu, môže čeliť ďalším zmenám vo vedení. Pentagon ale poprel, že by prebiehal proces s cieľom nahradiť Feinberga. Futbalisti Paríža Saint-Germain prehrali v treťom kole francúzskej Ligue 1 za AS Monaco 1-2 a v novej sezóne sú stále bez víťazstva. Pre PSG to bola nevydarená generálka na stredajší domáci duel ligovej fázy Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava. V úvodných dvoch kolách proti Stade Rennais a OSC Lille zaznamenali Parížania remízy 2-2. V oboch prípadoch pritom museli doťahovať dvojgólové manko. V závere týždňa mierne oblačnosť ubudne, na horách však naďalej s prehánkami a silnejším vetrom, teploty od 16 stupňov pod Tatrami do 26 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
7: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoférujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv. V pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: oslovuje na úspech kandidáta koaličných strán Igora Šimka vysoký kurz, a to až na úrovni 8 k 1. Elektronická fakturácia nemusí byť podľa finančnej správy drahá ani zložitá. Najmenšie subjekty budú môcť využiť aj bezplatné riešenia. Pri stredných firmách sa náklady majú pohybovať len v desiatkách eur mesačne, uviedol to hovorca danierov Daniel Kováč.
1: Hoci e-faktúra bude štrukturovaným elektronickým dokladom, používateľ si ju bude vedieť zobraziť podobne ako dnes. Rozdiel bude v tom, že údaje z nej bude možné automatizovane spracovať priamo v systémoch. Vďaka tomu sa obmedzí manuálne prepisovanie údajov, zníži sa chybovosť, zrýchli spracovanie dokladov, zlepší prehľad o faktúrach, eliminuje sa tlač na papier či fyzická archivácia a celkovo podporí automatizácia účtovných procesov.
0: Pre väčšieho živnostníka, ktorý pracuje s asi 30 dokladmi mesačne a účtovníctvo mu spracúva externý účtovník, je podľa neho výhodné nastaviť proces tak, aby doklady nebolo potrebné manuálne preposielať cez e-mail alebo opakovane exportovať. Maďarské univerzity, ktoré boli v minulosti vylúčené z programu Európskej únie na podporu mobility mládeže Erasmus+, sa môžu do programu opäť zapojiť. Uviedla to maďarská ministerka školstva. Kontroverzné zmeny vo vlastníckom modeli univerzít za bývalej vlády Viktora Orbána v minulosti vyvolali spor s Európskou úniou. Bosniansko-srbský vojnový zločinec Ratko Mladič, ktorý zomrel minulý týždeň počas výkonu doživotného trestu v Hágu za zločiny spáchané vo vojne v Bosne v 90. rokoch, bude mať v pondelok pohreb v Belehrade. Informoval o tom jeho syn. Telo 84-ročného Mladiča priviezli do Srbska vo štvrtok vládnym lietadlom. Hágsky tribunál v posledných mesiacoch zamietol viaceré žiadosti o prepustenie zo zdravotných dôvodov. Uviedol, že paliatívna starostlivosť vo väzbe bola dostatočná. Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v domácom zápase 7. kola Monaco Bedligy s Interom Bratislava 3-3. Liptáci si už v úvodnej štvrťhodine vypracovali dvojgólový náskok, no ešte do prestávky hostia dokázali vyrovnať. Tatran nedokázal bodovať naplno v 5. zápase za sebou a s 8 bodmi mu patrí priebežná 8. priečka. Inter má o bod menej a je 9. Zajtra už prevažne polooblačno a na severe aj s prehánkami a silnejším vetrom. Denné maxima 21 až 26 stupňov, na Spiši od 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košíc.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom?
5: A máte aj mandľové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
5: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20.40 na Jojke.
6: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
7: Za skvelým výletom nemusíš cestovať do zahraničia. Vyskladaj si netradičný víkend v kraji Rusínov a Andyho Varhova. Spoznaj svet pop-artu v múzeu v Medzilaborciach, mystický monastír v Krásnom Brode, vodopád vo Svetliciach, aj interaktívny chodník v Habure a zaži tak autentickú rusínsku kultúru. Kraj, do ktorého siahajú korene Andyho Varhova, ponúka oveľa viac, než by si čakal. Viac na prešovregion.travel. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: Rádio Košice.
9: Hráme vám aj na Spiši.
8: 92,6.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach by mohla vzniknúť stredoškolská hokejová liga. Rezort zdravotníctva podporí diagnostiku srdcových ochorení. Víťazmi košického Najdranu Jenčuš a Popovičová. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košický kraj a hokejový klub HC Košice spojili sily pre projekt stredoškolskej hokejovej ligy KSK. V priestoroch Košickej Styl Arény podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je podporiť rozvoj ľadového hokeja, športu mládeže a aktívneho životného štýlu. Spoločná príprava a realizácia stredoškolskej hokejovej ligy bude jedným z prvých krokov spolupráce. KSK má zabezpečiť najmä finančnú, organizačnú a administratívnu podporu projektu, koordinovať zapojenie stredných škôl a pomáhať s propagáciou súťaže. HC Košice

0: Nafty v Spojených štátoch pre vojnu v Iráne stúpla na nový rekord. Americká motoristická asociácia uviedla, že cena nafty dosiahla 5,85 amerických dolárov za galón. V rovnakom období pred rokom bola na úrovni 3,71 stotín. Ceny na čerpacích staniciach vzrástli potom, ako americké a izraelské útoky proti Iránu v závere februára vyvolali odvetu Teheránu v podobe blokády Hormuzského prielivu. Centrum Metropoly Východu ožilo včera 12. ročníkom bežeckých pretekov Košice Night Run. V hlavnej mužskej súťaži na 10 kilometrov si premiérové víťazstvo vybojoval Jakub Jenčuš. Reprezentant Slovenska v cyklistike a triatlone dobehol do cieľa v čase 32 minút a 6 sekúnd. Druhého Erika Repáka zdolal o 79 sekúnd.
1: Tak som rád, že sa mi to podarilo a idem v šľapajách môjho vzora od malička Michala a Feriho Lamiho. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo. Počasie vyšlo, myslím, že na jednotku a fakt som ešte pred 4 hodiny pred štartom som ešte nemal štartovať, takže do obedu som mal ešte plavecký tréning, tak som rád, že som našiel takéto nohy a že to vyšlo.
0: Medzi ženami obhájila vlanejšie prvenstvo Viviana Popovičová z košického tímu Creosport. S časom 35:43 vylepšila svoje vlanejšie maximum o 82 sekúnd.
2: Bežalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola výborná a i všade bola hudba, takže to bolo úplne super. Ja mám rada veľmi tieto košické preteky, je to stále veľmi dobré.
0: Víťazmi na polovičnej 5-kilometrovej trase sa stali Dominik Hudka a Jana Lacková. V závere týždňa mierne oblačnosť ubudne, na horách však naďalej s prehánkami a silnejším vetrom. Teploty od 16 stupňov pod Tatrami do 26 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú sobotu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 3. do 9. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Tyčinky Snickers a Twix so zľavou až 50% iba za 59 centov a pivo Smedný mník politrová desiatka so zľavou 47% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Počuješ, bratn? Toto, čo teraz šoferujem, je kombaj. Musím si pokosiť záhradu s touto mega kosačkou, lebo tentokrát to bude naozaj veľké. Koncert na Čekyho záhrade s kapelou Terra Borsu. A aby ste sa mi tu nemuseli tlačiť v našej záhrade, tak vám ho prinesieme naživo na úplne novej platforme checkypoint.tv v pondelok 7. septembra o 19.30. Partnerom tohto koncertu je Antik. Vždy to dobre dopadne, keď sa vozíš v kombajne.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cítiš to? Volanie sveta, ktoré sa nedá prehliadnuť? Tie najvychýrenejšie metropoly sveta čakajú práve na teba. Lot ti prináša jedinečnú ponuku odletov z Košíc. Do Varšavy od 99 eur, do New Yorku od 499, do San Francisca od 519, do Toronta od 569, do Tokia od 749 eur. Platí na lety od 1. októbra do 20. marca 2027. Ale pozor, tie najvýhodnejšie letenky miznú rýchlosťou blesku. Klikaj na lot.com a leť za dobrodružstvom. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Po mediálnom škandále dostala druhú šancu.
3: Pôjdeš na čas do Košic.
2: Rýchlo však zistí, že na východe nie je koniec sveta.
4: S mliekom? A máte aj mandlové?
2: Miša je tu, aby spojila Slovensko od západu po východ.
4: Dobrý deň.
2: Miša v Košiciach. V pondelok o 20:40 na Jojke.

0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice na Jadranci viacerí z vás odbehli premiérovo. Prokuratúra stále nevyšetrila vplyv Ruska na naše voľby. Madrid utrpel prvú prehru pod novým vedením. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na košickom nočnom behu bola aj tento rok vypredaná kapacita bežcov. Celkovo s nami bežalo neuveriteľných 2000 účastníkov. A to sa podarilo opäť aj vďaka nováčikom, ktorých nebolo málo. Aj tí prišli so svojimi očakávaniami.
2: My sme tu prvýkrát, čiže uvidíme, čo to bude pre nás znamenať.
3: Ja som kolegyňu podporovala, aby teda sa prihlásila a ona to urobila, tak uvidím, ako tam to pôjde.
4: Znovu skúsenosť. Prvýkrát teraz idem behať a tak vyskúšať, ako to tu chodí v Košiciach. Ja si to idem proste užiť len.
5: Je to pre mňa prvý ročník, takže bude veľa znamenať určite, keď ho dobehnem. To je môj taký najväčší cieľ a očakávania. Zažiť tú úžasnú atmosféru.
6: Prvá skúsenosť s týmto nočným behom, takže uvidíme, čo to bude. Ale znamená to pre mňa peknú akciu a teším sa na to, že to zažijeme spolu všetci.
1: Tu už by sa po dobehnutí premenili na realitu a veríme, že si to už o rok zopakujeme všetci spoločne. Skvelú atmosféru vám prinášame v televízii Košice, na portáli Košice Online.

0: Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vyzval na ochranu demokracie a právneho štátu pred tými, ktorí nimi pohrdajú a šliapu po nich. Urobil tak pred zajtrajšími krajinskými voľbami v Sasku-Anhaltsku, ktoré by mohli k moci priviesť stranu Alternatíva pre Nemecko, označovanú za krajne pravicovú. Federálna súdkyňa predĺžila zákaz, ktorý bráni poštovej službe USA implementovať nariadenie prezidenta Donalda Trumpa zamerané na obmedzenie korešpondenčného hlasovania v nadchádzajúcich novembrových voľbách do kongresu. Tie sa uskutočnia v polovici jeho prezidentského obdobia. Pre Trumpovú administratívu to znamená ďalšiu veľkú prekážku v čase, keď prvé štáty začínajú rozposielať hlasovacie lístky. Futbalisti Realu Madrid utrpeli prvú prehru pod vedením Joseho Mourinha od jeho návratu na lavičku kráľovského klubu. Na pôde Betisu Sevilla mohli získať minimálne bod, ale Kylian Mbappé najskôr spálil obrovskú šancu a v nadstavenom čase nepremenil penaltu. Prehrali napokon 0-1. Zajtra už prevažne polooblačno a na sever aj s prehánkami a silnejším vetrom, denné maxima 21 až 26 stupňov, na Spiši od 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 59 centov a granko 400 gramov viac druhov len za 3,89 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 59 centov a granko viac druhov len za 3,89 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň otvorených dverí v dopravnom podniku mesta Košice. Už 19. septembra od 10. Spoznajte mestskú hromadnú dopravu zblízka a dostaňte sa aj na miesta, ktoré sú bežne verejnosti neprístupné. Čakajú vás prehliadky údržbovej základne, dispečingu a vozového parku, ale aj bohatý program. Funny Fellows, Dominika Mirgová a Adis, folklórny súbor Jahodná či otvorenie výstavy historických fotografií 135 rokov MHD v Košiciach. Pre rodiny s deťmi bude pripravená oddychová zóna, ktorej vás čaká Ujo Ľubo, kúzelná fyzika, tvorivé dielne, fotokútik aj divadlo Babadlo. Vidíme sa 19. septembra v dopravnom podniku mesta Košice na Bardejovskej ulici. Viac informácií na dpmk.sk a sociálnych sieťach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V košických lesoch je viacero bezzásahových území. Slovensko ponúklo Bulharsku spoluprácu s V4-kou. Enrique predĺžil kontrakt s PSŽ. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Na území mestských lesov Košice je viacero bezzásahových území. V súčasnosti je v tomto režime vyše 10% plochy tohto územia. Zahŕňa prírodné rezervácie ako Sivec, Bokšov, Humenec, Vuzárska, Bujanovská, Dubina či Vysoký vrch. V týchto oblastiach mestské lesy Košice nechávajú prírodu dýchať vlastným tempom. Dodali, že k tomu patrí i kategória ochranných lesov, ktoré plnia funkciu ekologického stabilizátora prírodného prostredia. Chránia najmä pôdu na extrémnych strmších stanovištiach a pomáhajú predchádzať erózii, zosuvom pôdy a jej odplavovaniu. Slovensko potrebuje systémovo zvyšovať kvalitu a počet absolventov technických a prírodovedeckých odborov. Vyžaduje si to dlhodobú podporu vzdelávania od materských až po vysoké školy. Potrebné je zároveň užšie prepájať jednotlivé stupne vzdelávania so zamestnávateľmi a priemyslom. Zhodli sa na tom zástupcovia rezortu školstva a zamestnávateľských združení počas spoločného pracovného rokovania. Predsedu vlády Roberta Fica na návšteve Bulharska sprevádzali aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Slovensko, ktoré v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke podľa šéfa diplomácie, ponúklo bulharskú spoluprácu s V4-kou na rôznych úrovniach. Kaliňák zdôraznil, že so Sofiou môžu spolupracovať vo vojenskom letectve či v ďalších oblastiach v rámci obrany.
2: Tam je veľmi dôležité, že Bulharsko má dlhoročnú skúsenosť s prevádzkou vlastných viacerých typov lietadiel nakoniec. Som sa dnes aj poďakoval, pretože bulharské lietadlá SU-25 Frankfurt a Spartan vlastne prileteli aj náš letecký deň. A darí sa im o mnoho vo vyššej miere udržiavať prevádzky schopné aj MiG-29, oproti tomu, ako sme to vedeli robiť my, a aj F-16. Čo je veľmi zaujímavé, akým spôsobom majú ten systém, infraštruktúra a veci, ktoré môžeme určite prebrať od nich a zvýšiť aktuálnu bojaschopnosť našich

0: Spojilo tieto drony s obchodom s drogami. Nemenovalo však žiadnu konkrétnu zločineckú skupinu. Španielský futbalový tréner Luis Enrique predĺžil kontrakt s Parížom Saint-Germain až do roku 2030. V uplynulých dvoch sezónach priviedol francúzsky tím k triumfu v Lige majstrov. PSG bude v stredu v Parku princov prvým súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze nového ročníka prestížnej súťaže. V závere týždňa mierne oblačnosť ubudne, na horách však naďalej s prehánkami a silným vetrom. Teploty od 16 stupňov pod Tatrami do 26 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice. Najbližšie k vám.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Jedinečnú atmosféru Košice Night Run vytvorili opäť aj fanúšikovia. Hnutie Slovensko chce obmedziť reklamy na alkohol a hazard. Lehečka vypadol v treťom kole. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košice Night Run napísal svoju 12. kapitolu. Síce s novou traťou, ale o to väčším nadšením a očakávaniami sa 2000 bežcov postavilo na štart a zaplnili hlavnú ulicu. Už tradične ich pozdĺž celej trate motivovali k lepším výkonom nielen hudobné pódia, ale najmä fanúšikovia, ktorí sú už neoddeliteľnou súčasťou.
3: Výborná atmosféra, ako každý ročník.
4: Pozbudzujeme, výborne si užívame atmosféru. My každý rok preferujeme túto aktivitu. Presne na tomto mieste, lebo tu ide najviac bežcov stále.
5: Je to výborná udalosť, veľmi si to užívam, aj keď som len divák. Sice som chcel behať, ale dneska mi to nevyšlo, takže aspoň takto podporím.
6: Ale je to úžasné, že také kvantum ľudí sa tu našlo a myslím si, že všetci sú víťazi, lebo vôbec sa toho zúčastnia.
7: Prvýkrát som inač na tom nočnom. Super.
2: Niektorí prišli fandiť rodine, iní priateľom a našli sa aj takí, ktorí prišli podporiť každého jedného bežca, ktorý sa postavil na štart.
8: Určite prišli sme podporiť Davida Gáľu, učiteľ zo základnej školy, ale áno, je to už taký súčasť nášho srdca. Bežne pobeja aj iných našej súčasnej školy dobehať, takže fandíme dneska naplno.
9: Synovi som prišiel fandiť. Manželková, dcerou.
10: Manželovi, švagridej a aj druhej švagridej.
11: Mám tu kolegov, rodinu, takže viacerých.
12: Všetkým, ktorí prišli zabehať dneska.
13: Áno, prišla som fandiť synovi a mužovi.
2: A práve vďaka fanúšikom má Košice Night Run nenapodobiteľnú atmosféru, ktorú vám prinášame aj v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Poďme aj na ďalšie aktuálne témy. Opozičné hnutie Slovensko chce presadiť zákaz vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje v čase od 6. do 22. Navrhuje to v novele zákona o mediálnych službách, ktorú opätovne predložilo do Národnej rady. Upozornilo, že súčasná úprava zakazuje vysielať reklamu na alkohol počas dňa, ale zákaz sa týka len vysielateľa, ktorý nepodlieha niektorému zo samoregulačných mechanizmov. Predkladatelia zároveň poukázali na to, že reklamy na hazardné hry či stávkové kancelárie v súčasnosti nemajú žiadne časové obmedzenie. Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac než 1000 prípadov nákazy západonilskou horúčkou. Vyplýva to zo správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Najviac prípadov, 516, zaznamenali v Taliansku. Nasledovalo Grécko a Španielsko. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe, vrátane 62

paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická mestská polícia pomáha regulovať zvieratá v osadách. Slováci zaplatili cez QR platby už 15 miliónov eur. Schiller sa v týme stretne s Galčíkom. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Košická mestská polícia spolupracovala s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na pilotnom projekte zameranom na reguláciu a ochranu zdravia zvierat v lokalitách Hluník 9 a Mašličkovo. Išlo o realizáciu pilotného projektu Ministerstva pôdohospodárstva. Policajti spresnili, že projekt prebehol koncom júna. Bol zameraný najmä na kastráciu, vakcináciu a povinné označovanie psov mikročipom v týchto lokalitách mesta. Celkovo sa podarilo ošetriť 72 psov, vykonaných bolo aj 56 kastrácií a sterilizácií a 68 zvierat absolvovalo očkovanie proti besnote. V súvislosti s touto akciou tiež pripomenuli všetkým majiteľom psov ich zákonné povinnosti, rovnako aj to, že pravidelná vakcinácia chráni zvieratá aj ľudí pred nebezpečnými chorobami. Bezplatné QR platby od finančnej správy si získavajú čoraz väčšiu obľubu. Do začiatku septembra už cez ne pretieklo viac než 15 miliónov eur. V auguste cez tento systém zákazníci uskutočnili takmer 109 tisíc platieb. Informoval o tom riaditeľ finančnej správy Jozef Kiš.
2: QR platby už môžeme hodnotiť aj z pohľadu ich praktického prínosu pre podnikateľov. Pri sezónnych či menších prevádzkach môže ísť počas niekoľkých mesiacov o úsporu stoviek eur. Podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť bezhotovostnú platbu bez potreby ďalšieho zariadenia a prostriedky smerujú priamo na jeho účet.
1: Priemerná výška QR platby dosahuje podľa finančnej správy 43 eur a zákazníci ich denne spravia takmer 2900. Európska únia chystá nové pravidlá pre obmedzenie krátkodobých prenájmov typu Airbnb. Eurokomisia chce novým návrhom riešiť nedostatok dostupného bývania v lokalitách, ktoré vyhľadávajú turisti. Donald Trump povedal, že vojna s Iránom je pre USA zanedbateľná záležitosť. Vyhlásil to deň potom, ako viceprezident J.D. Vance uviedol, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. Spojené štáty pokračujú v bombardovaní Iránu, pričom táto vojna trvá už 6. mesiac. Český útočník Radek Schiller prestúpil z Podbrezovej do portugalského klubu Rio Ave, s ktorým podpísal 5-ročnú zmluvu. Vo futbalovom klube sa stretne so Slovákom Rolandom Galčíkom. Informoval o tom klub FK Železiarne Podbrezová. V závere týždňa mierne oblačnosť ubudne, na horách však naďalej s prehánkami a silnejším vetrom, teploty od 16 stupňov pod Tatrami do 26 na Zemplíne. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.